Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Узган түндә Мәскәүгә соңғы 2 елдагы иң көчле һөҗүмнәрнең берсе ясалды. Русия вакалетлеләре сишәмбе көнне башкала һәм аның тирә-ягына төнлә 650 дрон катнашында ясалган киң күләмле һөҗүмдә бер кешенең үлүен җиткерде. Төбәк губернаторы Андрей Воробьев Мәскәү янындагы бер авылда 20 яшьлек иратның үлүен һәм күпсанлы йортларның зыян күрүен белдерде. РИА Новости мәгълүмат агентлыгы исә 6 кешенең яралануын хәбәр итте. ТАСС дәүләт мәгълүмат агентлыгы бу һөҗүмне соңгы 2 елда Мәскәү һәм аның тирә-ягына ясалган икенче зур дрон һөҗүме дип атады. Русия һәм Украина соңгы айларда үзара ерак араларга һөҗүмнәрен көчәйтте. Алар тыныч һәм сәнәгать аскырмасына, шул исәптән энергетика, транспорт һәм порт корылмаларына, шулай Кара диңгездәге судналарга юнәлтелгән. Түркия, Сауд Арабстаны һәм Пакистан дүшәмбе көнне Риядта Мәккә килешүе нигезендә оештырылган бердәм саклану буенча стратегик сәяси һәм саклану комитетының югары дәрәҗәдәге сәяси һәм хәрби түрәләр катнашындагы ашыгыч утырышыннан соң үзләренең уртак саклану кысаларын ныгыту өчен чаралар күрде. Очрашу хусиләренең Сауд Арабстанына һөҗүмнәре арткан һәм төбәк иминлегенә кагылышлы борчулар көчәйгән вакытта узды. Төркия тышкы эшләр министры

0: жаткан Федан ишилинин согут Карабстандын соклонууна ярдам этүү үчүн нинди одамдар жасалырга мүмкүн болуун текшерүүн һәм шулай ук түбек маселелерин диалог аша тыныч жол менен халит юлларын корооун айтты. İran ilbaşı Mesut Pazashkiyan, Ermenistan dışkı işler ministri Ararat Mirzayan başkala Teheran'da uçraştı. Uçraşı vaktinde yasağın bildirüğünde Pazashkiyan, AKŞ bilen bizden problemi şunda ki, biz üstel ardına oturgan sayın olar bizge soğuş toğa dedi. Ul Washington'nın süreşler barışında eline 3 tapkır hücum etuğun, mını AKŞ'nın diyalog izlemeğun, İran'nı yoğu tergen niyetleğun, kürsetuğun, beyeleğun bildirdi. Pazashkiyan, uz ilinin atom işçenliği turunda küp tapkırların namuslu buluğun raslauğun, İran'nın xoluğara atom энергиясы агентлыгы тарафынан иң көп тикшерилген ил булуын, шулай да АКШның Иранга негизсиз гаеплеулер белән басым ясауын әйтте. Пазашкен шулай ук Бирләшкән Милләтләр Оешмасы трибунасыннан чыгыш ясаганда атом эшчәнлеге турында тикшерү һәм диалогка ашык булуларын, ләкин һәр тикшерү вакытында Иранның атом корылмалары һәм галимнәре ашыклануын һәм юк ителүгә дучар булуын җиткерде. Пазашкен АКШның Минаптагы мәктәпкә һөҗүме һәм 168 баланың үлеме өчен җавап бирмәвен, шулай да кеше хокуклары турында сөйләвен белдерде. Ул булай дип өстәде: "Даими үтерүләр оештыручы, санкцияләр кертүче, басым ясаучы һәм килешүләрне бузучы дошман АКШ белән сөйләшүләрнең мәгънәсе юк һәм безнең милләт моны кабул итми."
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ күзләү оешмасының яшерен бәяләмәсе, сәяси, икътисади һәм социаль бүленешләренең тирәнәюе Израильне ватандашлар сугышы яки дәүләтнең җимерелүе куркыныч астында калдырырга мөмкин дип күрсәтә. Эчтән бүленеш дип аталган анализ август айында ЦРУның кызыл күзәнәк дип аталучы альтернатив стратегик перспективалар тәкъдим итү бурычы йөкләнгән махсуслаштырылган бүлге тарафыннан әзерләнгән. Бәяләү 27 октябрьгә билгеләнгән парламент сайлаулары алдыннан ил алдында торган ишке басымның тотрыксыз кисешүен күрсәтә. Киеренкелекнең төп нокталарына икътисадтагы кискен кимү саклану чыгымнарының тиз артуы, Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә килеп урнашучыларның күч куллануының көчәюе һәм ультраортодокс иратларга мәҗбүри хәрби хезмәттән азат итүгә каршы җәмгыятьнең тирән каршылыгы керә. Фәлестин рәсми чыганаклары Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегенең төрле районнарында канунсыз яһуд килеп урнашучылары һәм Израиль көчләре һөҗүмнәре нәтиҗәсендә ким дигәндә 8 фәлестинлинең яралануын раслады. Һөҗүм итүчеләр хатын-кызлар һәм балаларны да кертеп, кешеләргә ташланган машиналарга зыян китергән. Канунсыз килеп урнашучылар һәм алар белән бергә булган Израиль көчләре шулай күп санлы йортларны һәм хайваннар өчен сыйыну урыннарын яндырган. Фәлестин рәсми хәбәр агентлыгы УАФА хәбәр итүенчә, Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегенең төньягындагы Калкилия төбәге Имматин авылында 4 фәлестинлене агач тояклар һәм ташлар белән кыйнаганнар. АКШ башы Дональд Трамп Вашингтонның Русиядә үпкә ялкынсынуының үлемгә китергән очрагын игътибар белән күзәтүен һәм Мәскәүгә ярдәм күрсәтергә әзер булуын әйтте. "Без моны бик игътибар белән күзәтеп барабыз, бу хакта әле яңарак кына ишеттек", диде Трамп дүшәмбе көнне Ак йортта журналистларга ясаган белдерүендә. Бу үлемне Русия өчен зур проблема дип атап, Трамп булай дип өстәде: "Моннан элек пневмонияны дәвалау җиңелрәк иде, хәзер микроблар һәм бактерияләр көчәйде, ләкин без аларга ярдәм итәчәкбез. Без мондый проблемасы булган һәркемгә һәр вакыт ярдәм итәргә әзер". АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио да Вашингтонның вакыйгаларына игътибар белән күзәтүен раслады. 26 августта Непалның Кытайның Тибет төбәге белән шигендә башланган ил тарихындагы иң җимергеч табигый афәтләрнең берсе булган су басулардан соң эзләү коткару операцияләре рәсми рәвештә тәмамланды. Дүшәмбе көнне хакимият тарафыннан чыгарылган белдерүгә караганда, кимендә 1455 кешенең үлүе расланган, ә 5285 кеше югалган санала. Атналар буе дәвам иткән авыр операцияләрдән соң барлыгы 13795 кеше исән-сау коткарылган. Милли гадәттән тыш операцияләре үзәге җитәкчесе Фанандра Паулюл халыкара мәгълүмат агентлыкларына хәзер эзләү коткару этабыннан эзләү һәм реабилитация этабына күчүләрен әйтте. Паулюл югалган кешеләрнең туганнарына иминиятләштерү, банк һәм башка административ процедураларны үтәргә мөмкинлек бирү өчен юридик процесс башлаячакларын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең 40-нчы бүлемендә игътибарыбызны Төрки дөньяның төньяк көнбатышына, Идел елгасының киң ярларына юнәлтәбез. Картада Казанны тапкач без шәһәрне генә түгел, ә төрле төрки җәмгыятьләр, дәүләтләр, шанулар һәм мәдәниятләрнең гасырлар дәвамында үрелеп килгән киң тарихи сәхнәсен ачабыз. Бу Татарстан. Ләкин татарларның тарихы бары Казан белән генә шикләнми. Аларның тарихына күз салсак, без Төркстанның ерак далаларыннан алып Идел ярларына кадәр сузылган озын һәм күп кырлы үткән белән очрашабыз. Татарларның тарихи тамырларын аңлау өчен Идел һәм Кама елгалары кушылган географиягә, Идел болгарлары тудырган дөньяга күз салырга кирәк. Гасырлар дәвамында бу шәһәрләр төньяк белән көньякны, көнчыгыш белән көнбатышны тоташтырып, сәүдә һәм мәдәни алмашуның мөһим үзәкләренә әйләнгән. Болгарда 922 елда ислам кабул ителгәч, Идел ярлары ислам цивилизациясе белән ныклы бәйләнешләр урнаштырган. Ибн Фатланның Багдадтан сәяхәте дә бу чорның иң мөһим тарихи таныклыкларының берсе буларак теркәлгән. Бүген болгар ташлары арасында йөргәндә, без борынгы шәһәр харабәләрен генә түгел, ә Татарстанның формалашуында роль уйнаган зур тарихи мирасны да күрәбез. Ләкин бу тамырлар тагын да тирәнрәк. Гөктүрк чорында формалашкан дола дәүләте традициясе, аннан соң кыпчаклар яшәгән киң Ауразия территориясе һәм бу географиядә үскән төрки телләр безгә татарлар тарихын борынгы төрки дөньясыннан аерылгысыз рәвештә карарга мөмкинлек бирә. Татар теленең кыпчак төркеменә керүе телдәге бу озын тарихи бәйләнешнең иң ачык эзләренең берсе. Бу тарихи тупланмага Алтын Урда чор өстәлә. Алтын Урда Чыңгыз хан нигез салган империяның көнбатыш өлешләрендә барлыкка килгән һәм әкренләп төрки халкы һәм мәдәнияте көчле булган киң сәяси һәм мәдәни дөньяга әверелгән структура. Ислам таралу белән бу төбәк мөһим төрки ислам мәркәзе була. Алтын Урда таркалганнан соң Казан ханлыгы барлыкка килә һәм Казан тиз арада сәүдә, һөнәршелек, дини тикшеренүләр һәм әдәбиятның зур үзәгенә үрелә. Бүгенге көндә Казан Кремлендә бу төрле тарихи шарларның эзләрен янәшә күрергә мөмкин. Шәһәр символларының берсе булган Сөембикә манарасы, тарих һәм риваятьләр үрелеп барган хикәяләре белән татар хәтерендә аерым урын алып тора. Ә Кол Шәриф мәчете бүген Казан ислам мирасының көчле символларының берсе. Шулай итеп, Идел буенда борынгы дала дөньясының сәяси мирасы шәһәр төрки ислам мәдәнияте белән үрелеп, уникаль тарих тудыра. Ләкин татарларны аларның тарихи корылмалары ашагына аңлап белеп бетереп булмый. Аларның мәдәнияте бүгендә Сабантуйның шау-шуында, табындагы шәйдә, чәкчәкнең татлылыгында, шигырьләрендә һәм телләрендә яши. Сабантуй татарларның иң төсле һәм тирән тамырлы гореф-гадәтләренең берсе. Исеме Сабаннан килеп чыккан бу бәйрәм элек язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң хезмәт һәм муллык бәйрәме буларак билгеләп үтелгән. Мәйданда традицион көрәш, от чабышлары, йөгерү һәм төрле көч сынашу уеннары оештырыла. Бу шау-шуга музыка һәм халык чыгышлары да кушыла. Аерым алганда көрәш дип аталган традицион татар көрәше Сабантуйның иң мөһим символларының берсе. Ләкин Сабантуй чабышлар һәм күңел ачу көне генә түгел. Бу кешеләрне берләштерә, табыннар әзерли, яшьләргә очрашу мөмкинлеге бирә һәм шатлыкларны уртаклаша торган зур мәдәни җыен. Бу яктан Сабантуй җирнең уңдырыш лыгын бәйрәм итә, татар җәмгыятенең бердәмлеген, тормыш көчен һәм шул вакытта борынгы дола мәдәниятеннән килгән гореф-гадәтләрне саклый. Бу мәдәни дөньяның иң көчле тавышларының берсе Габдулла Тукай шигърияте белән байытылган татар әдәбияты. Татар теле үз чиратында бу мирасны тулыландырган иң мөһим элементларның берсе. Кыпчак төркеменә кергән бу төрки тел тарих дәвамында гарәп, фарсы һәм рус телләре белән аралашып яшәгән һәм төрле алфавитлар кулланган. Шулай да ул үзенең төрки характерын һәм үзенчәлекле төзелешен саклап калган. Шулай итеп, гөктүркләрдән кыпчакларга, Идел буе болгарларыннан Алтын Урдага һәм Казан ханлыгыннан бүгенге Татарстанга кадәр сузылган тарих бер дәүләт

тарихы гына түгел, ә гасырлар дәвамында бер географиядә үрлеп барган мәдәниятләр тарихына үрелде. Бүген дә Идел ага тора. Болгар ташларында үткәннең изләре, Казан урамнарында бүгенге тормыш, Сабантуй мәйданнарында татарларының дәрте һәм өйләрендә кайнатылган чәй белән бергә аларның телләре яңгырый. Төрки дөньясының киң тарихи сәяхәтендәге мөһим тукталышларының берсе буларак, Татарстан, Төркистаннан көнбатышка таба сузылган юлларны, далаларның атлы дөньясын, борынгы шәһәрләренә һәм шул ук елга ярындагы халык көйләрен берләштерә. Татарларның тавышы бүген дә шигырьдә, җырда, сүздә һәм табында яши. Ул безгә төрки дөньясының географик төбәк кенә түгел, ә көнчыгыштан көнбатышка кадәр сузылган көчле тавышлар белән яшәүче киң мәдәни дөнья икәнен искә төшерә.

Холкара Татар кызы 2026 бәйгесе финалында катнашу үчүн Татарстандан экинчи түркүм делегация Түркмөнстандын Түркмөн башы шаарына келип жетти. Делегацияны Татарстан Республикасы премьер-министр орун басары Бүтүн дүйнө Татар конгрессинин Милий Шура рейси Васил Шейхразиев жетекли. Түркмөн башы аэропортунда Татарстан кунакларын Түркмөнстандын маданият министри Гурман Мурат Мураталиев һәм жерлүү ансамбль милий ошолор менен каршы алды. Васил Шейхразиев иң биринчи жетип финал узашак зал һәм әзерлекнең нишкәлекләре белән танышты. Беренче төркем делегация Түркмән башы шәһәренә 30 сентябрьдә килде. Берничә көн дәвамында финалга әзерлек чаралары үткәрелде. Финалистлар белән репетициялар узды. Татар кызы 2026 бәйгесенең финалы 7 октябрьдә Рухият сараенда узашак. 8 октябрьдә Аваза милли туристлык үзәгендә җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак.

Казанда әдәби фест дип аталган 3 көнлек әдәби фестиваль башлана. Чараны Татарстан Язучылар Берлеге оештыра. Төп партнер Бөтен дөнья татар яшьләр форумы. 3 көн дәвамында 9-11 октябрь көннәрендә Татарстан Республикасы Милли китапханәсе мәйданында әдәбият, музыка, кино һәм театр сәнгатьләре очрашачак. Фестиваль программасында әдәби маркет, лектория, балалар почмагы, фильм карау, иммерсив спектакль, китап алмашу, буккроссинг, шигъри, музыкаль кичәләр.

0: 2026 жылдын 14-16 октябрь күндөрүндө Бүтүн Дүнья Татар Конгрессы 9-чи Бүтүн Россия Татар Журналистлери форумун уздура. Форумга Русиянын 20 түбегинен татар тилли масса күлөм шараларынын 50ден артык баш мухаррирлери һәм журналистлери чакырылды. Программа кысаларында 1-чи күнү Бүтүн Дүнья Татар Конгрессы бинасында форумнун расмий ачылышы болочак. Форумнун ябылуу тантанасында Татарстан Республикасы премьер-министри урун басары Бүтүн Дүнья Татар Конгрессы Милли Шура Рейсе Васил Шейхразиев белән очрашу көтелә. Хәбәр журналистлар бәйгесенең җиңүчеләре бүләкләнәчәк.
1: Татарстан хәбәрләре.